0: بیڑ ڈویژنل دفتر اور تمام ڈپوؤں پر مالی مطالبات کے حق میں مہا آرتی اور گھنٹہ ناد احتجاج کیا گیا۔ غیر مشروط قرض معافی اور فصل بیمے کے مطالبے پر جاری کسان رہنما روی کانت تپکر کی جانب سے جاری بھوک ہڑتال کی حمایت میں لاتور میں کرانتیکاری کسان تنظیم کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور حکومت کے قرض معافی کے سلسلے میں جاری کردہ حکم نامے کی نقل نظر آتش کی گئی۔ ضلع لاتور کی رینا پور پنچایت سمیتی کے تکنیکی معاون غوث پاشا چاند شیخ کو محکمہ انسداد رشوت ستانی کی ٹیم نے 10,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اس نے شکایت کنندہ کے آب پاشی کنویں کے کام کی تکمیلی رپورٹ جاری کرنے کے لیے یہ رشوت مانگی تھی۔ ایف آئی ایچ کپ ہاکی خواتین مقابلوں میں بھارتی ٹیم نے 6 پوائنٹس حاصل کر کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں بھارت نے جاپان کو 1-1 میں 2 گول سے شکست دے دی۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 5 دنوں کے دوران مراٹھواڑہ کے چند ایک مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا، بیڑ اور ناندیڑ اضلاع میں بارش ہو سکتی ہے، جبکہ 18 اور 19 جون کو چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا اور بیڑ اضلاع میں بعض مقامات پر گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ ممبئی کے علاقائی موسمیاتی مرکز نے پیش گوئی کی ہے کہ 19 سے 25 جون کے دوران مراٹھواڑہ میں اوسط سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریاست میں جون کے پہلے 15 دنوں میں نہایت کم بارش، کسانوں کو تخم ریزی میں اجلت نہ کرنے کا مشورہ، مہاراشٹر کے دیہی علاقوں کے لیے پینے کے پانی کی پالیسی کا اعلان، منتخب امیدواروں کو توثیق شدہ ذات صداقت نامہ پیش کرنے کے لیے 6 ماہ کی حتمی توسیع، ہر خواتین بچت گروپ کو 1 ہیکٹر زمین 5 برسوں کے لیے لیز پر دینے کا فیصلہ، ترقی یافتہ بھارت کا خواب شرمندہ تعمیر کرنے کے لیے ہر شہری کے تعاون کی ضرورت، مرکزی مملکتی وزیر نیموبین بامبھنیا کا اندیا، اور مراٹھواڑہ میں آئندہ 5 دنوں میں چند ایک مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: FM 101.7 MHz पर आकाशवाणीचे हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोतेहो प्रसारित करीत आहोत आंतरराष्ट्रीय योग पंधरवडा दिनानिमित्त कार्यक्रम योग संवाद। महिलांसाठी योग आणि निरोगी वृद्धत्व याविषयी योग शिक्षिका रोहिणी कुलकर्णी यांच्याशी लीना पांडे यांनी साधलेला संवाद आता प्रसारित करत आहोत।

وزیر اعظم نریندر مودی آج فرانس کے شہر ایویو میں G7 سربراہ کانفرنس سے الگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. وزیر اعظم مودی فرانس کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی خود مختاری کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. انہوں نے سرجیکل اسٹرائکس، بالا کوٹ اور آپریشن سندور کا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے فیصلہ کن کارروائیوں کے طور پر ذکر کیا. بھارت کے دفاعی ساز و سامان کی تیاری میں مالی سال 2025-26 کے دوران 1.78 لاکھ کروڑ روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جو سال 2020-21 سے اب تک 110% اضافہ ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا او ڈی آئی بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری ہے. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے شہر ایویو میں جاری G7 سربراہ کانفرنس کے لیے اپنے دورے کے دوسرے دن آج اعلی سطح کے کئی آؤٹ ریچ پروگراموں میں شرکت کریں گے. البتہ سب کی توجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی دو طرفہ ملاقات پر ہے، جو آج شام منعقد ہوگی. فروری 2025 میں واشنگٹن ڈی سی میں ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی. اس وقت سے اب تک یہ ان دونوں رہنماؤں کی پہلی بالمشافہ میٹنگ ہے. بات چیت کے دوران امید ہے کہ دونوں رہنما بہت سے شعبوں میں بھارت امریکہ دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے طور طریقوں اور باہمی مفاد کے کلیدی نوعیت کے علاقائی اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. وزیر اعظم ایک ورکنگ جلسے میں بھی شرکت کریں گے، جس کا موضوع ہے سبھی کے مفاد کے لیے متوازن، سب کی شمولیت والی اور پائیدار اقتصادی ترقی کو فروغ دینا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کے علاوہ جناب مودی ایک ورکنگ لنچ میں بھی شرکت کریں گے، جس کا موضوع ہے مصنوعی ذہانت سے محفوظ، تیز رفتار اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانا. اسی دوران وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے. بھارتی برادری کے ارکان ان کی آمد کے منتظر ہیں اور ان کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی دفاعی ساز و سامان کی سالانہ تیاری میں مالی سال 2025-26 کے دوران ابھی تک 1.78 لاکھ کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ اس اہم حصول یابی سے پچھلے سال کی 1.54 لاکھ کروڑ روپے کی پیداوار کے مقابلے 15.6% ترقی کا اظہار ہوتا ہے. یہ ترقی مالی سال 2020-21 سے اب تک کی 110% ہے، جب یہ ترقی محض 84,000 کروڑ روپے سے زیادہ تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک ہی میں تیار کیے گئے دفاعی ساز و سامان کی مقدار میں مالی سال 2013-14 کے مقابلے تقریباً 4 گنا اضافہ ہوا ہے، جو محض 4,746 کروڑ روپے تھا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی سے لے کر سرجیکل اسٹرائک، بالا کوٹ اور آپریشن سندور جیسی فیصلہ کن کارروائیوں تک سے بھارت نے ایک واضح پیغام بھیجا ہے کہ اس کی خود مختاری کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں اس کی قومی سلامتی کے تانے بانے میں ایک تاریخی تبدیلی آئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کی صلاحیتوں کو ملا ہے، جدید بنی ہیں اور زمین، سمندر، فضا، سائبر اور خلا کے شعبوں کی تیاریوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے. وزیر دفاع نے خاص طور پر کہا کہ پچھلے 12 سال کے سفر سے ایک مضبوط تر، محفوظ تر، خود کفیل اور مزید پر اعتماد بھارت کی عکاسی ہوتی ہے، جو اپنے قومی مفادات کی حفاظت کے لیے تیار ہے اور ایک قائدانہ عالمی طاقت کے طور پر ابھرا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے خاص طور پر کہا ہے کہ پچھلی دہائی کے دوران بھارت کی دفاعی صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. یہ اضافہ خود کفالت کے نظریے کی رہنمائی میں ہوا ہے، جسے اختراع، ٹیکنالوجی اور ساز و سامان کو ملک ہی میں تیار کیے جانے سے تقویت ملی ہے. جناب مودی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مائک آف کے ذریعے پیغام بھیجتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ ملک نے کس طرح فضا، زمین اور سمندر میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کیا ہے، ملک ہی میں تیار کی گئی ٹیکنالوجیز کو جدید ترین بنایا ہے اور خود انحصاری اور قومی سلامتی کے لیے ایک مضبوط تر بنیاد کی تعمیر کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت کی ترقی کی ایک جھلک ملتی ہے، جو اس نے پچھلے 12 سال میں دفاع کے شعبے میں حاصل کی ہے.

0: کے لیے ریڈیو بڑا سہارا ہوا.
1: بالکل بالکل. ہاں
0: اور کون کون سے ریڈیو اسٹیشن سنا کرتے تھے وویدھ بھارتی کے علاوہ؟
1: میرے خیال سے وہی ایک زیادہ
0: پاپولر
1: ہوا کرتا تھا اس سمے. اور چونکہ جیسے کرکٹ کا مجھے بڑا شوق تھا تو کمنٹری اس پہ آتی تھی وہ سنتے تھے. اور ٹیلی ویژن تو ان دنوں بہت کم ہوا کرتا تھا, کسی کے گھر میں پایا جاتا تھا تو وہاں اتنے سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ بھائی چلیے ٹی وی دیکھا جائے.
0: آپ کے یہاں ٹی وی کب آیا پہلی بار؟
1: ہمارے یہاں آیا 83 میں جب یہ ایشیاڈ ہوئے تھے.
0: کلر آئے تھے بلیک اینڈ وائٹ؟
1: بلیک اینڈ وائٹ.
0: اچھا, چونکہ ریڈیو کی بات کر رہے ہیں ہم اور ریڈیو کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں آپ, وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں, کیوں نہ آپ کی فرمائش کے گانے سے؟
1: مجھے ایکچولی پرانے گانے یار بہت بہت اچھے لگتے ہیں.
0: اور وویدھ بھارتی کے پاس وجے بھائی پرانے گیتوں کا زبردست خزانہ ہے.
1: تو مجھے ایک منا ڈے صاحب کا ایک گانا ہے, اے میرے پیارے وطن, جو منا ڈے صاحب کیا کیا گایا ہے,
0: ادبھت
1: باپ رے. اور
0: لیکن جو کچھ بھی گایا, قوالیاں گائی, بھجن گائے, رومانٹک سانگس گائے, اور شاستری سنگیت پر آدھارت گانے جو انہوں نے گائے ہیں وہ بھی ادبھت ہیں. ان کا گانا یہ کابلی والا فلم کا گانا ہے, پریم دھون صاحب کا لکھا ہوا ہے اور سلیل چودھری صاحب کا سنگیت ہے. سنوا دیا جائے؟
1: بالکل.
0: اے میرے پیارے وطن.

کی کتاب سے باہر کر دیتے ہیں۔ کچھ لمحوں کو ہم اپنی زندگی کا آئینہ بنا لیتے ہیں اور دیکھا کیا کرتے ہیں خاموشی سے۔

دل کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضد دل کہاں ماننے والا، وہ انہی کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا، مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات، اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔

کی آواز کے پار بھی ایک آواز تھی، ان کی آواز نے زندگی کی تپتی دھوپ کو نرم چھاؤں میں تبدیل کر دی، ان کے الفاظ دل کی گھاٹی میں چنچل ندی کی طرح اترنے لگے، آسمان کی طرح ان کا قد آنکھوں میں بس گیا، بس اس روز سے ہونٹوں پر ترتا ہے محبت کا نغمہ۔